0: Swarberg
1: 48. La vida es
2: Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
3: Guten Tag, liebe Damen und Herren. Ich heiße Volodymyr Kuriny. Ich bin ein ukrainischer Journalist und ihr hört die Sendung Palyanitsa. Palyanitsa ist ein traditionelles, rundes ukrainisches Weißbrot, das oft als Symbol für Gastfreundschaft gilt. Aufgrund seiner schwierigen Aussprache wird es seit Beginn des umfassenden Angriffs Russlands in die Ukraine häufig als Kennwort genutzt, um die Ukrainer von Menschen anderer Herkunft unterscheiden zu können. Möge die Sendung Palyanitsa dazu beitragen, dass Ukrainer auf der ganzen Welt einander finden und verstehen. Доброго дня, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Володимир Куріний, я український журналіст і зараз в ефірі радіоканал К програма Палянниця. Палянниця, як ви всі прекрасно знаєте, це традиційний український білий круглий хліб, який часто використовується як символ гостинності. Але через складність вимови з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну слово «палянниця» почали використовувати як пароль, який допомагає відрізнити українців від людей іншого походження. Нехай програма «Палянниця» допоможе українцям по всьому світу віднайти та зрозуміти один одного. Гостя сьогоднішнього випуску – це громадська діячка, офіційний кінодистриб'ютор та організаторка показів українського кіно в Швейцарії Вікторія Вікторова. Вікторія, я щиро радий вітати в нашій студії на радіоканал «К».
4: Вітаю вас, Володимире.
3: Дякую, що знайшли час. Думаю, що в нас буде цікава розмова, цікавий діалог. І ми дійсно поговоримо про ті теми, ті питання, які цікаві багатьом українцям, які знаходяться в Швейцарії, які знаходяться в Україні. Поговоримо про те, що цікавить, можливо, швейцарців, які бачать все більше і більше українців в своїх містах, в своїй країні. Є купа багато питань. Ну і, звісно, для нашої німецькомовної аудиторії, давайте я також вас представлю. Und heute ist in unserem Studio zu Gast Gesellschaftsaktivistin, offizielle Filmverleiherin und Organisatorin von Vorführungen ukrainischer Filme in der Schweiz, Wiktoria Wiktorova. Herzlich willkommen.
4: Vielen Dank für deine Einladung.
3: Danke auch für Ihre Zeit, Wiktoria. Und ja, weiter werden wir zusammen auf ukrainische Sprache sprechen, meistens. Das bedeutet ja, sorry Jungs, sorry Guys. Aber ja, wir werden uns bemühen, so viel wie möglich auf deutsche Sprache sprechen. Отже, про кінопоказ, Вікторія, давайте почнемо з цього. Я знаю, що в ці дні, коли ми записуємо цей подкаст, йде показ в Швейцарії кінофільму «Потяг Червона рута». Що за ідея, про що це кіно і які ваші враження? Я так розумію, що буквально вчора ви були десь на півдні Швейцарії, де, власне, була прем'єра цього кіно. Які ваші враження від того, як там люди сприйняли?
4: Це просто неймовірний реліз. Це дуже легкий, класний фільм, котрий об'єднує всіх українців навколо нашого культурного коду, пісні «Червона рута» і пов'язаної з «Червоною рутою» історії від легенди до відомого потягу, фестивалю з класними акторами. Тобто це фільм студії Film.ua, як завжди, дуже класний, символічний, легкий, змістовний, глибокий, зворушливий. І тут хочеться більше сказати, розповісти не про сам фільм, а про реакцію глядачів.
3: Це цікаво.
4: Я дуже люблю знаходитися в кінозалі поруч зі всіма глядачами і спостерігати. Тобто я намагаюся відвідувати максимальну кількість показів. Перший показ для мене завжди це дуже така...
3: Нерви.
4: Так, нервова історія, я хвилююсь, я не можу повністю розслабитися, тому що мені хочеться, щоб і фільм сподобався, і я постійно спостерігаю реакція людей, хто як дивиться, що говорить, можливо, хтось вийшов, а чому вийшов, можливо, не сподобалося. І тобто ці думки мені не дозволяють розслабитися і насолодитися фільмом, Тому я приходжу другий або третій раз, і тоді вже відключаюся, розумію, що все добре, все класно, наша аудиторія найкраща, і дивлюсь фільм. Так от, про «Червону руту». Коли наприкінці фільму в залі люди починають разом хором співати «Червону руту», це такі потужні емоції, котрі взагалі неможливо підібрати слів, правильних слів, щоб описати оце все, що відбувається, цей вибух енергії, єдності, якоїсь справжнього нашого єднання.
3: У вас сторіс можна побачити, і це дійсно виглядає дуже, дуже класно, і люди дуже тепло від серця співають, і видно, що, їх це торкнулося.
4: Так. Цей фільм, котрий дійсно він торкається душі, і я отримую з різних місць, тобто зараз цей фільм йде в прокаті в 5 кантонах, це Цюріх, Базель, Фрібург, Женева та Лугано. І з кожного міста я отримую відео, що з подякою, і відео, як ми співали «Червону руту» разом, оплески, слова вдячності, і це неймовірні емоції, я дуже вдячна нашим глядачам, котрі мені надсилають свої емоції, якісь слова, думки. І це те, що мотивує рухатися далі.
3: Так, а виходить, що, ну, по суті, це навіть не просто кінопоказ, а це якийсь сеанс єдності з батьківщиною. Я думаю, це дуже актуально для людей, які тут знаходяться. Хтось з них вже майже 5 років не був в Україні, хтось був. Я розумію, всі відчуття людей, всю палітру, гаму, і суму, і ностальгії, і особливо, коли чуєш історії людей там з окупованих територій, і ти розумієш, що для них, ну, це більше трошки, ніж просто пісня із далеких 70-х, а трошки, до речі, про пісню про кіно. Дайте нам трошки такий тизер, про що взагалі зав'язка цієї історії. Ви сказали, що це кохання, тобто там щось особисте. Принаймні, з трейлеру, який я бачив, то щось там зав'язується саме в потязі.
4: Так, це звичайна подорож звичайних людей, звичайних українців. Це історія кохання, це історія про відносини, це історія родинних відносин, але всі історії з дуже позитивним кінцем. Оскільки фільм ще буде якийсь час в прокаті, не дуже хочеться спойлерити.
3: Тут точно, точно.
4: Але,
3: не хочу
4: але,
3: провокувати
4: там,
3: на спойлер,
4: да, там
3: звісно.
4: Є багато сюжетних ліній, і більшість людей, вони себе впізнають. Мені здається, це і є фішка саме продакшена Film.ua. Це історії, звичайні історії про звичайних українців, в котрих кожен впізнає себе, і тому вони так торкаються душі і серця. А що стосується саме показів і відчуття українців, це абсолютно так і є. Це наш безпечний культурний простір, де люди можуть зібратися і на 2 години опинитися в своєму мовному та культурному середовищі, розслабитися і відпустити якісь свої думки, тому що здебільшого це фільми розважального змісту, тобто це сімейні комедії, комедії.
3: Це той репертуар, здебільшого, який ви привозите в Швейцарію?
4: Так.
3: Окей.
4: Тому що, оскільки є вимоги кінотеатрів.
3: Ух ти, а в чому вони полягають, до речі?
4: Кінотеатри не дуже хочуть розповідати про війну. Тому важкий контент, він залишається для спеціальних показів, благодійних якихось подій, для спеціальних заходів.
3: Тобто вони прямо говорять, що, ну, по можливості не везіть нам щось важке, складне, там, де війна.
4: Тут все залежить від кінотеатру і його цільової аудиторії. Наприклад, партнер, з котрим у нас відбуваються кінопокази, це мережа кінотеатрів Arena Cinemas. Тобто вони орієнтуються на легкий репертуар, на сімейні комедії, на покази для дітей, на комедії. Тобто в їх взагалі репертуарі дуже важко знайти щось більш такого драматичного характеру чи історичного. Тобто це, наприклад, якщо ми хочемо показати щось документального характеру, то це більше треба
3: це не,
4: йти...
3: Це не до них, треба йти на інший майданчик. Так. Зрозуміло, зрозуміло. Ну, також маємо приймати реальність такою, як вона є. Люди хочуть заробляти гроші, вони розуміють, що якщо ти показуєш смерть, показуєш великі проблеми, ну, навряд чи ти на цьому багато заробиш.
4: Але мені здається, що і для українців дуже важливо інколи мати можливість не думати про війну і ті жахи, котрі відбуваються.
3: Це мільйон відсотків, звісно, звісно.
4: Тому такий контент так само сприймається українцями дуже важко. І на такі покази невелика кількість людей готові прийти. Наприклад, відбувався показ фільму про Маріуполь і так далі, туди приходять українці. Але не всі морально готові пройти ще раз психологічно, емоційно через все це, що показується. Тому що ми
3: абсолютно,
4: це, по суті, кожна людина проживає це кожен день, коли прокидається або засинає.
3: Абсолютно зрозуміло, тут та навіть дискусії про це ніякої не може бути. Давайте поговоримо власне про сама ідея. От я не дивився «Потяг Червона рута» і власне не встигаю, бо я так розумію, що сьогодні останній день показів в Швейцарії.
4: Ні, це не останній. Так, трохи розповім про систему. Тобто я вважаю, що дуже важливий крок, котрий був зроблений за ці півроку старту українських кінопоказів, це те, що українські релізи, вони увійшли в розклад нормального прокату. Тобто зараз поруч з іноземними фільмами іноземного виробництва.
3: Тобто, умовно, зі «Спайдерменом» поруч, на афішах висить «Потяг Червона рута».
4: «Потяг Червона рута» і ще багато фільмів, котрі заплановані до кінця року.
3: Вау, дуже круто.
4: І оскільки був вже зроблений цей величезний крок, і наші українські кінопокази, вони стоять в нормальному розкладі кінопрокату, то тут важливо розуміти одну важливу річ, як формується розклад цього кінопрокату. Тобто кінотеатр кожного понеділка, поточного тижня, зранку формує розклад на цей тиждень. Тобто, і вони доставляють сеанси, коли відбувається показ того чи іного фільму в локації кожного понеділка. Тому тут важливо розуміти, що якщо є бажання прийти в кіно, то зараз це можливо. Тобто ми можемо відкрити розклад сеансів, подивитися, який український фільм буде йти цього тижня.
3: Де це можна подивитися? Для тих слухачів, хто ще не був, не знаю, розкажіть, як знайти розклади, де купити квитки і так далі. Яка географія показів?
4: На сьогодні географія показів у нас 5 кантонів. Як я і сказала, це Цюрих, Базель, Фрібург, Женева та Лугано. Розклад оновлюється щопонеділка, і його можна побачити на сайті Arena Cinemas, тому що саме кінотеатр займається складанням розкладу, продажів квитків і всіма адміністративними справами. Але для зручності для українців у проєкту uafilm.ch є свій веб-сайт з такою ж назвою uafilm.ch, є Instagram, Facebook сторінка та телеграм-канал, де повідомляється про всі оновлення, про прем'єри і кінопокази.
3: Тобто можна зайти в Instagram, зайти в Facebook, підписатися в Telegram і, власне, бачити, яке кіно попереду, яке вже пройшло і на яке можна піти наступних вихідних.
4: Так, знайти відразу пряме посилання на Arena Cinemas в своєму місті, якщо там присутній цей кінотеатр, і так само побачити на сайті все, що є.
3: Ну, що це, як не, друзі, підказка згори, зробити це прямо зараз. Тому, друзі, беріть смартфони, знаходьте uafilm.ch, правильно? В соцмережах, заходьте на сайт, заходьте в Телеграмі. Ну, а ми зробимо невеличку паузу буквально на пару миттєвостей і одразу продовжимо нашу розмову. Що ж, друзі, ви слухаєте радіоканал К. Я Володимир Куряний, зі мною в студії Вікторія Вікторова. Сьогоднішня моя гостя, власне, організаторка кінопоказів, офіційний кінодистриб'ютор у Швейцарії. Ну, і ми говоримо про, насправді, так, якщо задуматися і абстрагуватися від поточного моменту, ну, це реально історична подія. Українське кіно, я не помилюсь, якщо вперше показується в європейських кінотеатрах ось так масово. Я не говорю про фестивалі, мені здається, так наші режисери возили свої стрічки в Європу, в Америку. Звісно, у нас не так багато є здобутків, там, здається, з Оскарів, от саме фільм про Маріуполь, здається, Мстислава Чернова і його колег здобув Оскар в документальному кіно. Але в цілому, я думаю, для Європи це відкриття, український масовий кінематограф.
4: Так, знаєте, як не було б цих обставин, не було б такого шаленого розвитку українських показів, українських показів українського кіно на території Європи та по всьому світові. Але ж, опять же, в кожній країні є свій дистриб'ютор, котрий займається показами, тому що на це є попит. Тому що, на жаль, на сьогодні українці, вони розкидані по всьому світові. І, як я і говорила вже, нам необхідний цей безпечний простір зі своїм контекстом, зі своєю культурою на рідній мові. Для того, щоб просто мати оцю можливість наблизитися хоча б не територіально, але ментально та душевно до додому, бути ближче додому одне до одного.
3: Ну і, до речі, про такий цікавий аспект, давайте поговоримо не лише для українців, там є певна користь. Я так розумію, що субтитрами все йде англійською чи німецькою, розкажіть, як саме, і чи ви вже маєте відгуки, чи приходять, власне, місцеві, яких приводять наші люди, чи не знаю, чи самі натрапляють на українське кіно, чи є у вас якийсь фідбек звідти?
4: Що стосується субтитрів, то, звісно, виробництво субтитрів це також потребує додаткових бюджетів. І тому, як універсальна мова, зрозуміла, і для масового використання використовуються здебільшого субтитри англійською мовою, але деякі релізи, котрі, наприклад, купляють іноземні компанії, наприклад, як німецька компанія, вона купляє українські релізи, і вони виготовляють субтитри, якісні субтитри німецької мови.
3: От, здається, «Червона рута» якраз там субтитри німецької, я встиг по сторіс побачити.
4: «Червона рута» має субтитри і німецькою мовою, і англійською мовою. І тому на німецькомовних територіях Швейцарії, таких як Базель і Цюріх, «Червона рута» йде з німецькими субтитрами для того, щоб була можливість привезти з собою місцевих жителів і мешканців, і французькомовна і італійськомовна частина, вони мають субтитри англійською мовою. Це пов'язано з тим, для того, щоб виготовити якісні субтитри місцевої мови, для цього також потрібен
3: час, безумовно.
4: І додатковий бюджет.
3: Звісно.
4: А ми все ж таки поки що дуже нішевий продукт для іноземної аудиторії, іноземних ринків.
3: А, я можу собі уявити. Говориш з місцевими часто, і люди питають, а у вас там є супермаркети, а взагалі працюють зараз якісь там, щось взагалі люди там є, тому для них слово «українське кіно» це або щось параджанов в кращому випадку, і щось радянське з тієї доби, або от просто провалля і чорна діра зараз. Я розумію, що 99,9% глядачів, звісно, українські. Чи доходила до вас інформація, можливо, хтось з іноземців був присутній на показах, чи передавали вам враження, чи є у вас щось про це?
4: Не тільки передавали, я їх зустрічаю, я їх бачу. Звісно, на кожному показі є дуже невеликий, але він присутній відсоток іноземців і здебільшого швейцарців, котрі цікавляться Україною. І останнє, це була дуже класна, тепла зустріч. Після показу «Червона рута» в Цюриху виходить швейцарець, котрий має на собі дуже класну жовто-блакитну футболку. І він до мене підходить і говорить: «Я майже все зрозумів. Я дивився фільм вашою мовою. Звісно, я читав субтітри на німецькій мові, але я майже все зрозумів, тому що я вивчаю українську мову вже півроку».
3: Ух ти.
4: І він мені це говорить українською мовою.
3: Вау. Ну, це максимальний респект. Вау, я дійсно вражений чути таке. Ну і максимальне побажання успіхів саме в цьому починанні, в цьому аспекті. Нехай все більше і більше іноземців відкривають для себе українську мову, культуру. Ну і в цілому «Червона рута», от автори цього кіно використали, мені так здається, суть українського ДНК, бо от я коли так трошки готувався і думав, яка дійсно пісня в собі от концентровано уособлює суть української національної, ну окей, не національної ідеї, нехай там пісня про кохання, але вона пройшла з людьми стільки багато всього, що ну її співають всюди. І на, ну буквально всюди. І звісно, це ну, якщо, мабуть, мене би попросили обрати пісню, яка уособлює щось українське і взагалі от однією піснею передати, то, мабуть, я би таки «Червону руту» обрав, бо вона пережила вже скільки поколінь і всього, тому ну, в цілому, підсумовуючи, друзі, хто не встиг, ідіть, заходьте на сторінку uafilm.ch, дивіться, де придбати квитки, ну і, звісно, насолоджуйтесь і, власне, ну і підтримуйте це важливе починання. До речі, про підтримку бачив пост вашої колеги Олесі Тарасенко, вона колись робила якусь публікацію, вона також громадська активістка, і вона говорила про те, що іноді буває, що люди не так активно йдуть в кіно, навіть коли їм для цього створюють хороші умови. Як часто стикаєтесь ви з подібним, і як ви з цим працюєте, і що з цим взагалі робити? Це таке банальне, нормальне, просте побутове, не знаю, небажання людей і бажання якось інакше провести час, чи це якась лінь і людині, ну, варто, ну, принаймні, от моя позиція така, що ну, якщо ти за кордоном, ти амбасадор, ти посол своєї країни, ти обличчя, по тобі оцінюють інші мільйони українців. Ну і тому, якщо ти вже тут і тобі привезли українське кіно, то ну, це дуже логічно взяти і піти, навіть якщо доведеться на це трохи витратити гроші. До речі, розкажіть, по чому квитки і взагалі про чи доводиться вам зіштовхуватися от з подібним, що люди якось по-своєму розуміють, ну і так не так активно хочуть іти.
4: По-перше, я хочу подякувати Олесі Тарасенко за підтримку і за те, що вона підняла цю тему, але це таке дуже комплексне питання, багатошарове питання, і я спробую пояснити. Це не є небажання людей. У кожного фільму є своя аудиторія. І, звісно, зараз як представник українського кіно на території Швейцарії я маю дуже багато дискусій з приводу якості продукту, з приводу взагалі існування українського кіно як якоїсь суб'єктності, котру треба чи варто показувати, чи дивитися. Багато є різних думок. Багато,
3: навіть так ставиться питання.
4: Багато є хейтерів. І, звісно, скільки людей, стільки смаків, побажань, і відповідати очікуванням кожного – це дуже складно. Хоча я намагаюся слухати і розуміти глядача. Але окрім цього, є ще багато-багато питань, пунктів і умов, котрі залишаються за екраном. І, наприклад, є запит, тобто я у себе на сторінці Instagram проводжу постійно якісь опитування. Що б ви хотіли побачити? Який жанр кіно? Була б вам цікава драма чи комедія? Напишіть ваші побажання. І до більшості люди голосують за комедії. Вони говорять, ми втомилися від війни, ми втомилися плакати, ми хочемо хоч на мить відволіктися, ми хочемо комедії. І за запитом і умовами співпраці з кінотеатрами так само це...
3: Співпадає.
4: Да, це співпадає. І я кінодистриб'ютер, я привожу фільми, я їх не знімаю.
3: І... Та, ну, ви не відповідаєте ні за сценарій, ні за так, якість. Тому, я розумію, претензії не за адресою, як то кажуть.
4: Тому є пропозиції на ринку України, є релізи, котрі доступні для міжнародного прокату, є запит від глядача, і тому і є ще сезонність. Тобто в кінотеатрах вона дуже впливає на відвідуваність.
3: Літом менше?
4: Літом взагалі неможливо зібрати аудиторію. Багато кінотеатрів на літо, до речі, в Швейцарії зачиняються.
3: Ух ти!
4: Тобто для мене це також було відкриття, що в Україні, наприклад, культура відвідування кіно набагато більш розвинена, ніж в Швейцарії.
3: Як в принципі, як спосіб відпочити?
4: Так,
3: угу.
4: Так.
3: А про аспект цінової політики, які ціни кінотеатри швейцарські ставлять на українське кіно?
4: Тут я хочу подякувати Arena Cinemas за те, що вони дуже лояльно відносяться до нашої аудиторії з великим розумінням, тому українські фільми, вартість квитків на українські фільми, вона нижча за звичайний квиток. Тобто вже вартість, котру пропонує кінотеатр, вона нижча звичайної вартості і нижча, ніж вартість абонементів чи якихось систем знижок, що в них є.
3: Вони розуміють, що українці не є такою платежоспроможною аудиторією зараз в Швейцарії? Тобто вони, чи доводиться їх про це просити, чи як взагалі це проговорюється?
4: Так, ми проговорювали це.

0: оголосити, чи як взагалі це проговорюється?
1: Так, ми проговорювали це питання з точки зору того, що для кожного українця адаптація, вона ще не закінчилася. У кожного є свій шлях, у кожного є свої спроможності. Але мати якусь частину цього нормального життя і можливості відвідати кіно, ми би хотіли подарувати в кожному. Тому що це також, це як психологічна якась підтримка чи...
0: Так, безумовно, да. Це зрозуміло. Ну і для родини, яка знаходиться на соціальній підтримці держави, ну це не завжди по карману, але все ж таки, це ми говоримо про які цифри?
1: Вартість квитка на кінопоказ становить від 12 до 14 франків.
0: В той час, як комерційна ціна для внутрішнього ринку, на інші, там, на «Людина-павук» скільки складає? Ну, плюс-мінус, там, це який...
1: Середня вартість – це 20 франків.
0: Ага. Тобто, ну, десь 30% дають знижки для українців, для українського прокату.
1: Так, угу. Тому що зрозуміло, що якщо родина з 4 людей хоче поїхати подивитися фільм, це вже значне навантаження на родинний бюджет. Тобто, це і квитки на проїзд, це і, можливо, якийсь попкорн чи вода в кінотеатрі, це квитки в кінотеатр, тому так.
0: Так, безумовно, безумовно. Ну, важливо було проговорити, аби всі наші глядачі розуміли і для себе так десь резервували наступні вихідні чи через одні. До речі, про наступні вихідні та інші. Давайте поговоримо трошки про майбутнє найближче. Я подивився на вашій сторінці, що на жовтень у вас планується документальна стрічка «Кузьма страшно веселий». Зараз велика йде промо-кампанія в Україні. Фільм ще демонструється. Не знаю, в моїй бульбашці. Фільм дуже зайшов, і кожен другий з моїх знайомих був, і я бачив сторіс, бачив сльози, бачив сміх, бачив, що кіно, ну, дійсно зайшло. Бачу, що у вас на жовтень заплановані «Родичі» комедія, бачу, що в листопаді ви везете «Ігри небесної канцелярії» та «Танці зі штангою», не знаю нічого про ці фільми, бачу лише, що комедія, ну, і на грудень бачу у вас «Миколай» і «Родинне свято», таке новорічне кіно. Розкажіть, що можна розказати про, власне, на ці анонси на майбутні 3 місяці.
1: Ми ще з вами пропустили, і якраз це буде дуже слушно, коли вийде ця передача. Тобто тоді розпочнеться показ класного сімейного фентезі «Хрещатик 48/2».
0: Ага, окей, так.
1: Це той фільм, той контент, котрому нам взагалі дуже не вистачає. Наприклад, я мама 15-річної дівчинки, і тому мені дуже хочеться також з нею ходити і дивитися кіно. А все ж таки, здебільшого, в Україні знімаються фільми, котрі орієнтовані на дорослу аудиторію. Тому...
0: Комерційно, зрозуміло.
1: Так, і тому дитячий фільм, родинний фільм – це для мене така особлива подія. В Швейцарії. Цей фільм був доступний для прокату, коли почалися в Швейцарії вже дитячі канікули. Тому був тільки один показ в Цюріху. І далі вже розпочнеться широкий прокат цього фентезі з 16 вересня. Тому всі батьки, дуже раджу. Увага! Беріть дітей, приходьте, дивіться. Це дуже класний фільм. Він заснований на нашій українській міфології, про наших українських міфічних істот, про якісь сучасні коди. І це все настільки гарно і класно знято з участю сучасних інфлюенсерів, на котрих підписані наші діти. І тому це буде дійсно родинне свято.
0: Приєднуюсь до запрошень, друзі. Залишимо вас на буквально на кілька секунд і далі продовжимо цю розмову. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße Volodymyr Kuriny, ich bin ein ukrainischer Journalist und das ist die Sendung Paljanica. Ihr seid bei Radio Kanal K und mit mir heute im Studio Gesellschaftsaktivistin und Organisatorin von Vorführungen ukrainischer Filme in der Schweiz, Viktoria Viktorova. Viktoria, könnten wir ein bisschen mehr erzählen zu unserer deutschsprachige Hörerinnen und Hörer.

0: wie sie können eigentlich ein ukrainisches Kino schauen, so in welche Cinema, wo und warum ist ukrainisches Kino interessant, potenziell interessant für Schweizerinnen und Schweizer?
1: Wer die Ukraine besser kennenlernen will, dann vielleicht 2 Stunden im Kino bei Zuschauen von Komödie oder etwas Interessantes, kann mehr zeigen als Nachrichten von Fernseher oder Zeitungen. Mhm. Das ist die schöne Möglichkeit, ukrainische Humor, Kultur besser zu verstehen und erkennen.
0: Okay.
1: Und deshalb ich will herzlich einladen und alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen in Arena Cinemas.
0: Arena Cinemas Zürich,
1: Basel, Fribourg und vielleicht
0: Genf und Lugano.
1: Das ist ein bisschen weiter von hier. Ja, ich lade euch herzlich zu unserer Vorführungen ein und jede Woche können wir unser Plan nachschauen und etwas Interessantes für sich finden.
0: So auf Website von Arena Cinema man das Agenda finden und Kalender. Wie kann man verstehen, was ist an Bildschirmen passieren? So gibt es gewisse Erklärungen oder ein Text, wie es funktioniert? So
1: jeder Film hat deutsche oder englische Untertitel.
0: Aha, okay.
1: Ja, dann können wir eigentlich Film schauen und nachlesen. Und natürlich können wir im Voraus etwas im Internet lesen oder Teaser schauen auf Website und kurze Informationen über den Film.
0: Mhm, mh. Und meistens sie zeigen Comedy.
1: Das sind Familienkomödien.
0: Aha, okay. Laden wir herzlich ein, alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und weiter sprechen wir auf Ukrainisch und dann wechseln wir nochmal auf Deutsch später. Продовжуючи нашу розмову, давайте, Вікторія, поговоримо трошки вже не про кіно, а про вас. Розкажіть вашу історію, де ви народилися, де провели своє дитинство, бо всі ми українці, коли тут знайомимося за кордоном, перше, що я чую від наших людей тут, а ти звідки? І от у людей вибудовуються якісь комунікації залежно від регіональної приналежності, мови і так далі. Розкажіть трошки про себе.
1: Ага. Тобто, по-перше, пароль паляниця.
0: Все пройдено.
1: Добре. Народилася я в Запоріжжі, все життя жила в Запоріжжі. Працювала, нічого особливого, як у всіх. Я працювала в ЗМІ.
0: То ми, виходить, колеги.
1: Так.
0: Так, розкажіть.
1: Працювала так, звісно, комунікації та робота з медіа – це моя професійна діяльність, котра була в Україні, котру я продовжую тут в Швейцарії. І, звісно, коли почалася війна в 22-му році, оскільки Запоріжжя – це дуже близько від Маріуполя, Донецька, де траплялися одна за одною трагедії і так далі, я як мати прийняла дуже важке для мене рішення про те, що я хочу з дитиною поїхати в більш безпечне місце. Тому що ніхто тоді не розумів, як це буде, скільки це буде, тому... Так.
0: Так, звісно. А розкажіть, як ви згадуєте взагалі той день, як він для вас почався і що було потім, 24 лютого 22-го року?
1: Цей день був страшний день, як для всіх, для мене, як для видавця на той час. Це взагалі була така дуже особлива історія, тому що в цей день я здавала журнал до друку, в котрому було дуже велике інтерв'ю з офіційною особою, котра розповідала в цьому інтерв'ю про те, що війни не буде.
0: Угу.
1: І тому, звісно, ми з командою довго працювали. Я думаю, ви також знаєте, що таке дедлайни, редлайни, коли все горить і так далі.
0: З ким це було у вас інтерв'ю, якщо не секрет?
1: Не можу сказати.
0: Бо я пам'ятаю, що колега з «Української правди» якраз вранці в 4 чи о 5 ранку 24 лютого вони запостили велике своє інтерв'ю з Олексієм Резніковим, тодішнім міністром оборони, якщо я не помиляюсь, бо їх уже багато змінили з тих часів. І там було прям заголовком було, що вторгнення не буде.
1: У мене майже такий самий був заголовок. І взагалі я як співвласник бізнесу видання дуже рідко, коли особисто проводила вже інтерв'ю, але це було якраз моє інтерв'ю, котре я проводила і розмовляла, і спілкувалася. Тому я так само була переконана в тому, що війни не буде, це неможливо. І тому, коли ми віддали останню сторінку в друк, це було вже за 12-го ночі, я вирішила про те, що я на наступний день візьму собі вихідні, тобто вся команда повинна відпочивати, і спокійно лягла собі спати. Через декілька годин, звісно, прийшли новини про те, що почалась війна.
0: Якими були ваші подальші дії? Наскільки ви змогли чітко ухвалювати рішення, чи ви знаходились в паніці, який був ваш шлях, чи ви знали, що хочете в Швейцарію, чи у вас був якийсь план, чи були можливості, чи це було абсолютно спонтанно і рандомно? Як в вашому випадку це було?
1: Перше рішення було зупинити друк і проінформувати команду. Це прям те, що було терміново, негайно, в першу чергу зроблено. І надалі, мені здається, як у всіх, хто не очікував цього, тобто це якась розглубленість, що буде далі, як це можливо, як це трапилось. Ну і, звісно, тоді тривожний чемоданчик, документи, дитина, укриття і так далі. Тобто якийсь час ми ще залишалися всі вдома, до нас приїхали родичі, ми всі разом спускалися кожну тривогу у підвал, в укриття. А далі прийшло розуміння, що, мабуть, це не дуже гарна історія для розвитку дитини. Тобто,
0: скільки було вашій дитині тоді?
1: 10 років.
0: 10 років.
1: Так, і тоді ми вирішили родиною виїжджати кудись на Західну Україну, але тоді ми всі пам'ятаємо, як складно було знайти житло.
0: Неможливо майже.
1: Так. І тому потрібно було рухатися кудись далі. І тому Швейцарія – це була така дуже спонтанна ідея. Тобто я як українка, я ніколи не мріяла виїжджати кудись за країни. Я була абсолютно щаслива в своїй країні. І я дуже сподіваюся, що ці часи повернуться.
0: Так, безумовно, безумовно. І яким був ваш досвід в Швейцарії? Ви приїжджаєте, це, так я розумію, вже березень 22-го року, так? Мабуть, як і у всіх, або кінець лютого, або березень. Ваші подальші дії. Дуже різний досвід переживали українці. Хтось одразу кидався в пошуки роботи і намагався якось себе прогодувати, не чекаючи жодних рішень чи порад соціальних робітників про те, що треба йти на курси вивчення мови спочатку. Хтось йшов вчити мову, не шукаючи так швидко роботи. Ну, в людей дуже багато різних досвідів. Хтось зіштовхнувся з велетенською підтримкою звідусіль, хтось стикався з нерозумінням і не такими оптимістичними настроями місцевих. Як було це в вашому випадку? Що вам допомогло? Які були ваші перші кроки в цій країні?
1: Мабуть, моя історія не дуже відрізняється від історії більшості українців. Я приїхала в країну, в котрій не мала жодного знайомого, і, можливо, мій досвід в комунікаціях, спілкуванні допоміг мені знайти тих вже близьких людей, котрі допомогли зробити в цій країні перші кроки. Тобто родина, в котрій ми, у котрої ми мешкали з донькою майже 2.5 роки.
0: Ух ти, це дуже довго. Я чув, що здебільшого від 6 до 9 місяців українці жили в приймаючих родинах, ну а далі мусили з'їжджати і десь покладатися на соцвідділ, який знайшов би десь кімнату чи квартиру, чи ще щось. 2.5 роки – це прям вау.
1: Я дуже швидко почала працювати, тому я сплачувала оренду. Тобто в нас були такі під дахом дуже маленькі апартаменти, але вони були окремі, з окремим вхідом-вихідом, тому ми не заважали родині, котра нас приймала, і я покривала орендні витрати. Тому так, у нас дуже теплі стосунки, і я можу назвати цю родину моєю другою родиною тут, в Швейцарії.
0: Про роботу. Я дуже вражений тим, що ви швидко знайшли її, швидко про це влаштувалися. Я чую від багатьох наших співгромадян, що це не просто, особливо для людей, які працювали до цього на таких на кваліфікованому рівні, який потребує освіти і вибудували якусь кар'єру в Україні. Вони були змушені здебільшого переходити в іншу сферу, вчитися наново, здебільшого йти на якісь простіші спеціальності, на просту роботу, на яку б вони в Україні навіть не розглядали би для себе. Як вам це вдалося знайти швидко роботу? Я так розумію, що ви далі працюєте в комунікаціях, як ви вже зазначили. Що це за робота? Розкажіть трошки більше про цю частину вашої історії тут в Швейцарії.
1: Я можу поділитися своїм шляхом, але це не може бути дорожньою картою для інших людей. У кожного є свій досвід, свій шлях. Як це у мене сталося, я не знаю як. Це, можливо, знаєте, та ще українська впевненість, що ми йдемо, досягаємо цілей, ми віримо в себе. Оскільки я працювала в медіа, то я розуміла, що найкращі контакти, вони саме там народжуються. Тому, звісно, коли я прийшла до РАФ, мені здається, так, там, де повинні шукати, да, працевлаштовуватися, принесла своє CV, на мене подивилися і запитали, а хто вам написав CV? Я сказала, я написала.
0: Типу, дуже хороше чи дуже погане?
1: Я так і не зрозуміла до кінця. Далі наступне питання було, навіть не питання, це було твердження, що ну, в тебе немає тут шансів. Überqualifiziert. Тобто, я так розумію, що це такий, як дамоклов меч, діагноз для більшості українців.
0: Тому бо що більшість з вищою освітою.
1: Так. Так. І тому я на цьому сказала дуже дякую, далі я сама. І пішла шукати роботу. Я спочатку, звісно, я почала дивитися, що ми маємо на ринку медіа в Швейцарії. Я обрала ті видання, котрі мені були цікаві, відправила туди свої CV. Це було 2 видання, і я відразу отримала запрошення на співбесіду. І там я пройшла цю співбесіду, що для мене було взагалі неочікувано, і взагалі перший досвід такий. Але я була по причині там, обставин, вимог і так далі, відмовитися. Тому що я розумію також на собі відповідальність, що, як було раніше сказано, що кожен українець – це амбасадор своєї країни. І я цього правила дуже чітко притримуюсь тут на території Швейцарії. Тому я розуміла, що якщо я тут не можу впоратися з цими завданнями, то це буде далі репутація на всіх українців. Я просто заберу шанс у інших людей, тому я чесно сказала, що вибачте, тут я не можу. А потім мені моя сусідка допомогла знайти мою першу роботу. Це були 2 години на тиждень. Я допомагала як перекладач займатися з українськими дітками у логопеда.
0: Ух ти.
1: Далі з'явилася пропозиція допомагати в школі. Там я пропрацювала, до речі, 3 роки.
0: Вау,
1: дуже круто. Як шуль-асистентін. І паралельно, звісно, це ж не була моя кваліфікація чи робота моєї мрії, або взагалі робота, з котрою можна там жити якось. Я шукала іншу роботу, і я знайшла роботу за своїм профілем на 20%. Але я розуміла, що велике майбутнє, воно будується маленькими кроками. Я відправила своє резюме, пройшла співбесіду і почала працювати в компанії, в котрій я на сьогодні працюю вже 3.5 роки за своїм фахом.
0: І... В комунікаціях, в піарі, те, що вам близьке, те, що ви вмієте.
1: Так.
0: Супер, це дуже надихаюча історія. І збираючи подібні історії, мені так видається, що і ця програма виконує свою функцію, показуючи нашим слухачам, що і таке можливо. І якщо ви десь знаходитесь на роздоріжжі і у вас не так швидко все йде, то не кидайте цю справу і йдіть далі. Якщо говорити про ваш досвід спілкування з швейцарцями, з місцевими, ваш досвід зі швейцарською культурою, менталітетом, тим, як живуть вони. Думаю, це я не відкрию велику істину, що швейцарці інші люди, ніж українці. Вони дуже багато речей роблять інакше, ніж ми. З вашого досвіду, що швейцарцям доводиться найчастіше пояснювати про Україну, про українців, чого вони от за базовими налаштуваннями можуть не розуміти? І навпаки, як здається вам, що наші люди важко розуміють про місцевість, про місцеві звичаї, культуру і менталітет?
1: Ну, по-перше, для мене люди, я їх не поділяю за національною ознакою. Тобто, мабуть, це як профдеформація і спілкування з величезною кількістю різних людей. Тобто, для мене всі люди, вони просто люди, просто різні. І тут сказати про те, що там якось швейцарці дуже-дуже сильно відрізняються від людей десь в інших країнах. Ну, особисто я так не відчуваю.
0: Окей.
1: Але я дуже часто на роботі чую таке поняття, як культурельний унтершід. Тобто для них ми все одно не такі зрозумілі. Тому...
0: В основному, що люди мають на увазі, коли говорять про це?
1: Швейцарці, вони більш ґрунтовні. Вони не такі швидкі, як ми, українці. Тобто ми в Україні звикли здебільшого жити і розвиватися, що створювати на шаленій швидкості. І для швейцарців це незрозуміло. Тобто їм потрібно спочатку вибудувати структуру, сталу структуру, котра буде працювати, перепровірити її і рухатися. А у нас же ми звикли вирішувати проблеми дуже швидко. І от мені здається, що це от те, що швейцарцям не зрозуміло в нас, а для нас інколи це так дуже-дуже так здається. Не можу зараз підібрати вже правильне слово. Тобто ми не розуміємо, чому все так довго.
0: Довго і повільно.
1: Так.
0: Угу. Ну так, я думаю, тут кожен, хто стикався з швейцарською системою, державною, комунальною, місцевою, будь-якою, навіть на простому людському рівні, все по термінах, все по розкладу, все по правилах, системі, і тим нашим людям, які так не звикли і вирішують проблеми на ходу, створюють, потім вирішують і так далі, то, звісно, це дуже важко. Добре, давайте поговоримо трошки про власне кажучи, які би ви дали поради тим нашим співгромадянам, які лише недавно в Швейцарії, або, можливо, вони знайдуть цю програму в інтернеті, плануючи поїхати до Швейцарії. Я з тих повідомлень в медіа, які бачу в Україні, то очікується нова хвиля міграції, дуже ускладнюється становище в Україні, особливо в Києві, і всі ці плани Росії на зимову кампанію і всі ці нові реактивні дрони, які вони запускають, Київ, от днями просто не вимикається тривога майже вже, як у Харкові, вже як в Запоріжжі, як в Одесі. І демографи, соціологи очікують, що буде нова хвиля. Відповідаючи на питання таких людей, які, можливо, будуть слухати програму з запитом, що мені потрібно знати, що мені потрібно, до чого мені потрібно себе готувати, якщо я опинився в Швейцарії. Які би ви дали поради, що потрібно робити з таких простих базових речей, аби ну не їхати в пустоту, що треба людині знати, що треба, на що налаштовуватись?
1: Мені дуже складно давати якісь поради, тому що мені здається, що тут краще радитись з фахівцями. Я зі свого досвіду і якоїсь людської сторони можу сказати про те, що, можливо, моральне налаштування, воно буде відігравати от прямо таку
0: ключову роль.
1: Тому що дуже складно пережити втрату свого звичного життя і перебудуватися під нові обставини, нову культуру, мову. Тому моральне налаштування, що буде нелегко, і можливо почитати якісь спеціалізовані ресурси про те, які стадії адаптації проходять українці або, можливо, інші люди, котрі вимушено покинули свої домівки, це буде дуже-дуже доречно.
0: Я завжди своїх гостей також питаю наприкінці програми про точки дотику між різними групами українців. Нас зараз розкидало по світу близько 5 мільйонів українців в Європі, ще якась частина знаходиться на інших континентах, 29 мільйонів за даними Елли Лібанової, провідної демографині України, знаходяться на території України, підконтрольній українському уряду. Невідомо, скільки людей в окупації і в Криму. Давайте поговоримо про точки дотику трошки, бо, звісно, суспільство зараз наше дуже напружене і його розриває по різних лініях. І бачу, от буквально сьогодні слухав окремий подкаст, про де українські організатори культурних подій проговорювали те, як в нових викликах власне продовжувати виконувати свою функцію, створювати от той безпечний культурний простір, який ви згадували, в цих умовах, коли хтось служить, хтось не служить, хтось знаходиться в Україні, хтось знаходиться за кордоном. І між цими ці всі групи переживають дуже різний досвід, і це розділяє. Що би ви могли сказати усім учасникам цього процесу, що важливо зрозуміти про інших українців, які в інших обставинах, от з вашої точки зору?
1: От я хотіла сказати якраз саме про досвід. Тому що, так, звісно, це зараз така гостра, болюча тема, котру дуже багато обговорюють на різних інформаційних майданчиках. І, на мою думку, дуже важливо нам, українцям, зрозуміти себе як єдину націю, і не ділити цей досвід. Звісно, він у кожного свій. І якщо ми в цьому питанні не станемо єдиними і лояльними один до одного, і будемо мірятися, у кого він був більш важкий, то це призведе до наступних дуже серйозних криз, проблем, і потім не хочеться це обговорювати так само гостро, як і мовне питання. Кожен українець, він переживає свій досвід власний, він у кожного дуже важкий і дуже болючий. І, звісно, не переживаючи досвід, наприклад, українця, котрий залишився під вибухами з родиною в Україні, і коли він всю ніч, не спить в укритті зі своєю родиною, потім вимушений йти на роботу і порівнювати досвід людини, котра виїхала, і вона може відвідувати якісь, можливо, там концерти, заходи, або вільно подорожувати, але вона стикається з проблемами адаптації, вибудови свого життя від самого початку, мови, нерозуміння, інколи неприйняття, з досвідом родини, у котрої хтось із членів цієї родини захищає нашу батьківщину, служить в ЗСУ, або з досвідом кожної людини, це неможливо. Ми не зрозуміємо. Ми можемо тільки прийняти і об'єднатися в розумінні того, що колись війна закінчиться. І Україні потрібні будуть українці. У вигляді діаспори, котра залишилася за кордоном, але вона підтримує Україну, вона є її рупором, вона допомагає стати Україні більш зрозумілою і видимою в інших країнах. Ті фахівці і наші діти, котрі повернуться в Україну, будуть відбудовувати економіку України. Ті українці, котрі залишилися в Україні і вони прожили цей досвід. Ті українці, котрі набули нових знань за кордоном, освіту, мову, розуміння, як працює та чи інша економічна система або відносини і розуміння цього менталітету, кожен з цих досвідів, він буде дуже важливий у відбудові нашої країни, нашої державності і нової України.
0: Вікторія, і на завершення завжди питаю моїх гостей, а про що ви мрієте? Про що ви мрієте в професійному плані, про що ви мрієте в ваших кінематографічних проєктах діяльності? Чи є у вас мета, чи є у вас якась мрія, та й взагалі як людина?
1: Ну, звісно, в мене одна єдина мрія, одна на всіх українців, щоб закінчилася війна. Це найголовніше бажання на сьогодні. Ну, і далі, звісно, життя продовжується, і ми живемо і діємо в тих обставинах, в котрих кожен з нас знаходиться. Тому мрій і дій зараз і сьогодні, і роби те, що ти можеш. Тому, наприклад, що стосується проєкту uafilm.ch, звісно, мені хочеться, щоб українське кіно це не було якийсь такий дуже нішовий окремий майданчик саме для українців.
0: Вийти за рамки.
1: А хочеться вийти за рамки, угу. І хочеться завдяки кіно знайомити іноземну аудиторію з Україною. Для того, щоб іноземці також приходили і дивилися наші фільми, і отримували від цього задоволення.
0: Це прекрасна мрія. Я лише побажаю вам, щоб вона здійснилася. І дякую вам, власне, за те, що прийшли. Дякую за вашу роботу. Як на мене, це справді дуже важливо. І, ну, і це хтось має робити. І, власне, вам подяка за те, що ви це робите і знайомите швейцарців з українським кіно, українською культурою. Ну, а на завершення я, власне, нагадаю нашим слухачам про те, що гостею цього випуску була громадська діячка, офіційний кінодистриб'ютор та організаторка показів українського кіно в Швейцарії Вікторія Вікторова. Und auch я heute war in unserem Studio zu Gast, Gesellschaftsaktivistin, offizielle Filmverleiherin und Organisatorin von Vorführungen ukrainischer Filme in der Schweiz, Вікторія Вікторова. Дякую всім, хто нас слухав. До зустрічі знову на хвилях радіо Канал К. Це була програма «Паляниця» і я, Володимир Куріний. Канал К. Richtig gutes Radio.